0: M1.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
1: Reklama.
2: Čia M1.
3: Taip.
2: Mes jau
4: M1.

0: M1. Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
2: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kyjivą. Apie šį vizitą nebuvo skelbta iš anksto. Mercas teigia atvykęs į Kyjivą, nes artimiausiomis savaitėmis Ukrainai reikia visokeriopos paramos. Vokietijos kancleris apsilankė praėjus vos dienai po to, kai Rusija perspėjo užsieniečius ir diplomatus išvykti iš Ukrainos, pareiškusi, kad Kyjivui suduos naujų masinių oro smūgių. Latvijos parlamento rinkimuose pirmauja dabartinio premjero Andrio Kulbergo centristinė partija Suvienytas sąrašas. Baltų skaičiavimui judant į pabaigą, partija palaiko apie 36% rinkėjų. Visgi koaliciniai partneriai Latvijos žalieji ir valstiečiai neperkopė 5% barjero, tad Kulbergui, jeigu jis liks vyriausybės vadovu, teks formuoti naują koaliciją. Toliau pagal palaikymą rinkimuose rikiuojasi populistinė dešinio flango partija Latvija pirma, kairiųjų partija Pažangieji, prorusiškų laikomas suverenios valdžios ir naujųjų Latvių blokas, dešiniųjų nacionalinis alijansas ir centro dešinės partija Naujoji vienybė. Latvijai 100 parlamento narių renka kas 4 metus proporcinės reprezentacijos principu. Jungtinių ekspedicinių pajėgų narės, kurias sudaro Jungtinė karalystė, Nyderlandai, Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva, žada lapkritį pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Kol kas susitarimo detalės neaiškios, tačiau politologas Linas Kojala sako, kad susitarimas gali numatyti greitesnę reakciją į grėsmes.
1: Svarstoma apie konkrečius pajėgumus, kurie galėtų būti priskirti tiems planams ir jų realizavimui. Suprantat, kad būtent laiko aspektas yra tas, kuris gali kurti Džefo pridėtinę vertę. Kitaip tariant, Džefas gali galbūt reaguoti sparčiau kai kurias grėsmes negu visas NATO aljansas. Tai šiame kontekste gal greita reakcija, bendras supratimas apie grėsmės šaltinį, gebėjimas keistis informaciją, žvalgybinę ir kitokią, vykdyti įvairaus pobūdžio pratybas susijusius su Baltijos jūra ar kitomis konkrečiomis geografinėmis lokacijomis, jos atveria terpę ir greito atsako mechanizmą.
0: Buvęs užsienio reikalų ministras, dabar ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius, gana skeptiškas. Esą tokio susitarimo nauda priklausys nuo jame numatytų prioritetų.
2: Tai niekas nesako, kad čia būtinai neigiamas požiūris, bet ir nebūtinai iš karto a priori būtų teigiamas. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie tarptautinės organizacijas, apie NATO ir Europos Sąjungą, matom, kaip ten stringa daug kas, sprendimų priėmimo procesas stringa ir atsiranda koalicijos. Ir atsiranda ta pridėtinė vertė būtent, kad šalis, kurios nori priiminėti sprendimus, nori juos įgyvendinti. Tai va, ir yra ta pridėtinė vertė. Jeigu atsiranda kažkokia tai papildoma dinamika, yra prasmė tą daryti. Gaišt laiką, susitikinėti.
0: Jungtinės karalystės karališkojo laivyno vadas Gvinas Jenkinsas sakė, kad JEF formato šalims apsaugoti būtų pasitelkiamas ir branduolinis ginklas, tačiau susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis, papildantis NATO išplėstinio atgrasymo strategiją, kurią Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Jungtinės karalystės vadovaujamos karinio bendradarbiavimo iniciatyvos šalys susitarimą turėtų pasirašyti susitikimo metu Osle. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės. M1.

žadintuvas. Labas rytas, su jumis sveikinasi Marija iš Vilniaus M1 studijos. Labai džiaugiuosi, kaip ir vakar sakiau, džiaugiuosi galėdama pradėti šeštadienį su jumis, tai žinokit ir sekmadienį džiaugiuosi galėdama pradėti su jumis. Tik šiandien toksai orelis, tai nu, nežinau, kaip pas jūs, kas pas jūs dedasi už lango, pas mus tai yra rūkas, šiek tiek purškia lietus. Parašykit, kokie pas jūs orai, nes girdėjau, kad vakarų Lietuvoje tai tikrai numatomas lietus. Man atrodo, jau mes patruputį jau tikrai atsisveikinam su ir tuo ta bobų vasara ir šiaip su vasarėlė, nes vat, grįžta lietus, grįžta tamsumos, jau greitai ir šildymo sezonas, bet viskas gerai, viskas yra gerai, visokių sezonų reikia, visokių orų reikia, pergyvenę žiemą mes labiau vertiname vasarą. Tai 18.30 laukiu jūsų skambučių ir padėkite išrinkti vieną kūrinį, kuris visai netrukus nuskambės eteryje. Mika, relax.

0: Jessica Shy, kylančių rankų. 18.30, laukiam jūsų skambučių ir labas rytas. Labas rytas. Sveiki, kas paskambino?
1: Evaldas.
0: Evaldai, kaip jūs laikotės šį sekmadienį?
1: Pobiški.
0: Pobiški, šiek tiek, kai sakėt labas rytas, tai galvojau toksai balselis, nežinau, ar gal dar apsimiegojas?
1: Ne, viskas yra nemiegojas.
0: Ai, nemiegojas, tai va čia gal kita lasdos pusė. Tai Evaldai, už kurią dainą balsuojat?
1: Už Jessica.
0: Gerai, ačiū Evaldai, gražaus sekmadienio. Tikiuosi, Evaldas pasilsės irgi ir tikiuosi, kad jūsų sekmadienis praeis gerai, o mes tikrai čia būsim. Pradžioj aš, didžiąją dalį aš, šiandien Gusto nebus, šiandien Richardas pasirodys nuo antros valandos, o tikrai galiu pažadėti ir prizų, ir MBNO koinių, ir labai geros muzikos. Nu, jeigu jums nelabai gerai, tai jūs parašykit, ką jūs norite išgirsti. Eteryje. Marija.

0: savaitgalis su M1.
1: Matau, kad oras pas jūs visai toksai, sakyčiau, 50-50, bet lenda saulė iš padebesų, kapienai rašot, kad mažiai iki debesuota lietaus dar nesimato. Alfredas rašo, kad Šilutėje šviečia saulė. Dar klausytojas rašo, Švenčionyse saulė šviečia visų pajėgumų. Smagu, ai, dar gavau klausimą, kodėl vakar palikau Augustą vieną. Tai žinokit, aš pasirodžiau per rungtynių halftime, per ilgąją pertrauką kartu su savo šokėjomis, kartu su savo gitaristu. Ir kadangi man tas soundcheckas, garso patikrinimas buvo šiek tiek anksčiau, buvo pirmą valandą, nors rungtynės ir vakare, tai turėjau išbėgti anksčiau, išsiprašiau už darbo, buvau išleista iš darbo ir viskas labai gerai buvo. Tai va, užtai šiandien mes tikrai susiklausysim visas 8 valandas ir jeigu dar norite kažką parašyti, galbūt norite linkėjimus perduoti, tai tikrai labai kviečiu tai ir padaryti. Nukeliaujate į m1.fm, paspaudžiate žinutę vedėjams ir parašot linkėjimus, parašot sveikinimus, parašot, galit ir koks oras parašyti, ką veikia šiandien, kokie planai, viskas tenksiuosi perskaityti, nes man labai smagu visą laiką, kai jūs parašot. Tai lauksiu laiškų.

0: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
5: Man kaip tik.
6: O man jaučiu per ilgos.
4: Aš apie laiką.
5: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
7: Oze gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
8: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų Easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
9: Virimo dienos senukose. Dabar Gorelie indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Pasiūlymas bitėje.
11: Kurį verta išgirsti.
10: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
12: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas atvyko į Kyjivą. Apie šį vizitą nebuvo skelbta iš anksto. Mercas teigia atvykęs į Kyjivą, nes artimiausiomis savaitėmis Ukrainai reikia visokiojopos paramos. Vokietijos kancleris apsilankė praėjus vos dienai po to, kai Rusija perspėjo užsieniečius ir diplomatus išvykti iš Kyjivo, pareiškusi, kad miestui suduos naujų masinių oro smūgių. Lietuvos policijos departamentas pripažįsta, jog pareigūnai netikrina, ar paspirtukus didžiuosiuose miestuose nuomojančios platformos laikosi įstatymų ir suteikia vairuotojams šalmus. Kodėl tai nedaroma, departamentas nekomentuoja. Gyventojai pastebi, kad jau kurį laiką ant nuomojimų mikrojudumo priemonių šalmų nebesimato. Į M1 informacijos tarnybos užklausą viena iš paspirtukus nuomojančių bendrovių Bolt atsakė raštu ir teigia, kad dabar nuspręsta, jog klientai šalmą gauti. Gali kiekviename mieste nuvykę į nurodytą sandėlį. Esą taip atsižvelgiama į šalmų vagysčių mastą, patiriamus nuostolius ir naudotojų nuomonę. Vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė sako, kad dėl tokios tvarkos laukia vos vieno skundo, o gyventojai šalmais gali pasirūpinti ir patys.
1: Ir na, būtų puikiausia tai, kad jeigu pati rinka susireguliuotų ir atitinkamai paslaugos teikėjas siūlytų kitus būdus, kaip galima būti užtikrinti teisės akto reikalavimą. Galbūt vartotojas galėtų vaikščioti ir jau šalia rankinukė turėti savo šalmą. Prie šio paspirtuko būtų registratoriai, kurie video registratoriai, kurie užtikrintų, kad štai vartotojas paspirtuku naudojasi su šalmu.
0: Privalomą šalmų dėvėjimą inicijavęs Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kritikuoja nuomos platformų sumanytą tvarką.
2: Įsivaizduokit, čia yra durnio ieškojimas. Aš stovėdamas gatvėje prie paspirtuko, su programėlė galiu jį aktyvuoti. Pagal viską negali būti toks aktyvavimas be šalmo, nes yra numatyta aiškiai, kad galima važiuoti tik su šalmu. Tai reiškia, kad jos nevykdo statymo reikalavimą.
0: Seime svarstomas siūlymas suteikti savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams teisę kontroliuoti mikrojudumo priemonių eismą be policijos. Bosnijoje ir Hercegovinoje šiandien vyksta visuotiniai rinkimai. Renkamas ir federalinis, ir vietos parlamentai šalies dviejose administraciniuose regionuose. Šalis prieš kelerius metus užsitikrino kandidatės į ES statusą. Tai yra vienas esminių politinių klausimų rinkėjams. Tačiau bosnių politikai dar nepradėjo įgyvendinti narystį reikalingų pokyčių. Rusijoje dar vienas atvejis, kuomet sprogimas pražudė su Rusijos kariuomenė susijusius asmenis. Tulos srityje sprogo automobilis ir pražudė jame buvusi vyrą, susijusi su ukrainiečių belaisvių kankinimais. Rusijoje ne pirmas incidentas, kuomet dėl sprogimų žuvo Rusijos kariuomenės pareigūnai ar kiti su Kremliumi susiję asmenys. Šiandien palis vakarų Lietuvoje temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: pusryčiai.
1: 18.30 laukiu jūsų skambučių, žaisime savaitgalio pusryčius. Pusryčių esmė, kad aš papasakoju 5 faktus, nuo sunkiausio iki lengviausio, apie kažkokį maistą, patiekalą, ingredientą, desertą, gėrimą. Ir jums reikia atspėti, apie ką aš kalbu, jeigu norite laimėti M1 coins. Tai 18.30 šiandien esu parinkusi visai tokį, nežinau, galbūt lengvesnį šiek tiek, vaisių, daržovę, valgomą daiktą, jau šiek tiek ir išpirpiau, ką, tai žodžiu, jeigu norite 18.30 skambinat ir laimite vieną koinęs. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Tomas.
1: Tomai, iš kur skambinat?
2: Utena.
1: Tomas iš Utenos. Tai taisyklės žinot, esat pasiruošęs žaisti.
2: Taip.
1: Gerai, važiuojam. Tai, kaip ir sakiau, tai yra vaisius ir šis vaisius priklauso erškėtinių šeimai.
2: Erškėtinių šeimai.
1: Mhm.
2: Wow. Nežinau, iš tikrųjų.
1: Toks lengvas faktukas iš pat pradžių. Šaukit kažką.
2: Tikrai nežinau. Paklausysiu antros užuominos ir paskambinsiu.
1: Gerai, tada Tomai. Ačiū jums, bandom toliau. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas skambina?
3: Andrius.
1: Andriau, tai jūs girdėjot pirmą spėjimą?
3: Negirdėjau, nieko.
1: Nieko negirdėjo. Tai šis vaisius priklauso erškėtinių šeimai.
3: O antra kokia būtų?
1: Nu gerai, aš galvoju, gal dar pabandom prie pirmos, bet gerai, sakysiu ir antrą. Pasaulyje egzistuoja tūkstančiai jo veislių, kurios skiriasi spalva, dydžių, saldumu ir rūgštumu.
3: Gal kas erškėtrožį pati?
1: Ne erškėtrožį, ačiū Andriau, bandom dar kartą, sveiki. Labas rytas.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Egidijus
1: sakėt?
4: Taip.
1: Labai gerai, tai Egidijau, trečias apibūdinimas. Perpjavus šį vaisių skersai, jo sėklalizdžiai gali sudaryti žvaigždę primenančią formą.
4: Svarainis.
1: Nežinokit, nesvarainis, Egidijau, ačiū, ieškom toliau, labas rytas.
5: Labas rytas. Sveiki, galbūt tai svarainis.
1: Žinokit, ne, o kas paskambino?
5: Brigita.
1: Brigita, žinokit, nesvarainis, ačiū, Brigita. Nu, dar būčiau paskaičiusi dar vieną apibūdinimą, taip staigiai šokot, labas rytas. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Kas paskambino?
6: Joana iš Kauno.
1: Joana iš Kauno, skaitau jums dar vieną apibūdinimą. Iš jo gaminamos sultis, sidras, actas, uogienės, pyragai ir įvairūs desertai.
6: Manau, kad obuolys.
1: Pagaliau, Joana, ačiū jum, nes jūs taip paimėt ir uždarėt mūsų žaidimą. Kada supratot, kad čia yra obuolys?
6: Iš pačio pirmo.
1: Nu, tai žinokit, jūs protingi, aš tai tikrai nebūčiau taip paspėjus.
6: Taip, sakiau per daug, bet paskui obuolys pirma mintis buvo.
1: Va, žinokit, čia visa esmė žaidimų yra paprastume. Tai Joana, jum linkėjimai ir jum keliauja M1 coins.
6: Ačiū, dėkui. Iki.
1: Viso gražios dienos, o mes kartu keliaujame su šeškimis. Man reikia tavęs.

0: M1. Urbo banke mes žinome, kad
1: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
2: Sveiki.
1: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
3: Gražios dienos.
0: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas. Biržų.

0: Patirk ikonišką skonį. Riboto leidimo biržų duonos skarelė jau prekyboje.
1: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
3: Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7,99. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šiandienos orai.
1: Keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai laukia mūsų šiandien ir artimiausią savaitę visoje Lietuvoje. Tai šiandien Vilniuje šils iki 17 laipsnių šilumos, bus debesuota, o ateinančią savaitę, bet pavyzdžiui, pirmadienį 15 laipsnių, antradienį 16 laipsnių šilumos ir jau savaitės antroje pusėje pasirodys ir lietus. Kaune šiandien 17 laipsnių šilumos, rytoj 15 laipsnių šilumos, antradienį 16 ir taip pat maždaug penktadienį jau turėtų visai ir palinoti. Klaipėdoje šiandien ir rytoj 16 laipsnių šilumos, antradienį palis 17 laipsnių šilumos. Panevėžyje šiandien 16, rytoj 14, antradienį 18 laipsnių šilumos ir Panevėžy ir Šiauliuose 16, šiandien 15, rytoj ir antradienį 17.

0: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia.
4: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
7: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
8: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
11: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

10:46 ir pats metas atsukti laiką atgal. Atsukam. Dabar eteryje girdite šiagi kūrinį Bombastic. Ir būtent šis hitas taip išpopuliarėjo ne tik dėl radijo, kūrinys buvo panaudotas garsioje Levi's džinsų reklamoje, kurioje iš molio sukurtas vyrukas išgelbsti moterį iš degančio pastato. Reklama padėjo dainai tapti milžiniškų hitų Europoje, o pats albumas Bombastic šiagi atnešė Grammy už geriausią regio albumą. Pasiklausykite.

0: virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
2: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
3: Keista. Atėjau tik pieno ir duonos, o išėjau su pilnu krepšiu.
4: Nes daugiausia pinigų dažnai išleidžiame nedideliems pirkiniams, o smulkmenoms, kurių net neplanavome.
3: Bet čia juk tik keli eurai vienur, keli kitur.
4: Taip, bet būtent tie keli eurai per mėnesį virsta nemenka suma. Kava, išsinešti, užkandis, akcija, dar vienas nereikalingas daiktas.
3: Vadinasi, problema ne vien pajamos, bet ir įpročiai.
4: Būtent. Jei nori geriau valdyti pinigus, pirmiausia turi pamatyti, kur jie iš tiesų dingsta. Pradėk sekti išlaidas ir planuoti pirkinius iš anksto.
5: Finansinis sąmoningumas prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų. Kai supranti savo įpročius, tampa lengviau valdyti ir savo pinigus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
6: Big Box gimtadienio pasiūlymai televizoriams, telefonams ir kompiuteriams. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk 24 mėnesių RTE leasingų be pabrangimo. Big Box – jau 14 metų mažų kainų magijos.
7: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos? Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminimis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
8: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
9: Čia M1.
10: Taip.

0: Vytautas.
1: Antras.
2: O aš.
0: Trečias brolis.
3: Trečias brolis.
4: Šiek tiek nusprendžiau pakeisti sekmadienio programą ir sugrįžti prie žaidimo Trečias brolis, nes iš tikrųjų šis žaidimas yra labai paprastas, labai smagus. Jūsų tikslas yra atsakyti į trečią klausimą. Teisingai. Jeigu, bet tam, kad jūs pasiektumėte tą trečią klausimą, jums reikia atsakyti ir į pirmą, ir į antrą. Jeigu jūs paskambinat 18.30 ir atsakote į pirmą, bet neatsakote į antrą, jūs dėje, bet iškrintate iš žaidimo. Jeigu atsakote į du klausimus, bet neatsakote į trečią, dėje, jūs taip pat nieko nelaimite ir pergalę nuvogė kitas klausytojas paskambinęs 18.30. Taip kad labai kviečiu dabar paskambinti būtent mūsų trumpuoju numeriu 18.30 ir sudalyvauti žaidime ir galite laimėti M1 coines. Labas rytas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kas skambina?
5: Tadas.
4: Tadai, kur važiuojat?
5: Su vaiku iki parduotuvės.
4: Iki parduotuvės, tai toksai netolimas labai kelias. Sakykit, Tadai, ar supratot taisyklės?
5: Nelabai girdėjau, bet bandom.
4: Gerai, tai žiūrėkit, aš jums užduodu tris klausimus, jums visus reikia atsakyti teisingai. Atsako teisingai, laimite vieną koinę. Jeigu atsakote du iš trijų, tai žinokit, tai tada nuo jūsų bus pergalė nuvokta.
5: Gerai, bandom.
4: Nu, bandom. Kiek žaidėjų iš vienos komandos vienu metu yra aikštėje per futbolo rungtynes?
5: 11.
4: Teisingai, super. Antras klausimas. Koks yra didžiausias pasaulio vandenynas?
5: Ramusis.
4: Irgi teisingai. Tadai, dabar lemtingas. Klausimas. Kokia yra Australijos sostinė?
5: Pam.
4: Tas atsidusimas?
5: Melbourne.
4: Deja, žinokit, Tadai, ne Melburnas, deja, nuvogėm iš jūsų pergalę. Ačiū, Tadai, geros jums kelionės linkėjimai. Toks jūsų žaidimas Trečias brolis, sveiki.
6: Labai diena.
4: Kas paskambina?
6: Mindaugas.
4: Mindaugai, kokie yra Australijos sostinė?
6: Kandera.
4: Ai, šaunuolis. Va dabar aš paploju. Mindaugai, taip.
6: Va,
4: Mindaugai, trečias brolis ir buvo tas teisingiausias ir laimintysis. Mindaugai, ar spėjot paguglinti, ar žinojot?
6: Ne, iš karto, va, prie kavos podelio, iš karto va, klausiausi radijos stoties ir iš karto.
4: Oi, šaunuolis, Mindaugai, tai jums keliauja M1 coines.
6: Ačiū labai.
4: O gal dar norit? Ačiū labai, Mindaugai, gal dar norit kokią dainą išgirsti?
6: Kokią paleisite, tokia bus gerai sekmadienį.
4: Gerai, tada keliaujam su... Keliaujam tada su Paukštaityte. Ačiū jums, Mindaugai. Nu, va taip, trečias brolis laimėjo.
0: Eteryje

0: reklama. Renault.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Pasiūlymas bitėje.
6: Kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
9: Girdėjai? Naujose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
10: Ir vienaragis ten įsirengė vagoną.
11: Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galėsi apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
12: Už tekstų gandų įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
13: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos? Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminėmis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
14: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: M1.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, ptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Big Box gimtadienio pasiūlymai. Nuo originalių kvepalų iki sofos lovos. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk 24 mėnesių RT leasingu be pabrangimo. Big Box. Jau 14 metų mažų kainų magijos.
3: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
5: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Aš noriu džemperio.
7: O aš dovanų čekio.
6: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
9: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
10: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia šiandien. Tai Vilniuje šiandien šils iki 17 laipsnių šilumos, bus debesuota, Kaune taip pat debesuota, taip pat 17 laipsnių šilumos. Klaipėdoje 16 ir debesuota, Panevėžyje 16 debesuota, Šiauliuose neatspėsit, bet 16 ir debesuota. Vilniuje rytoj 15 laipsnių šilumos, taip pat debesuota, Kaune 15 debesuota, Klaipėdoje 16 debesuota, Panevėžyje 16 debesuota ir Šiauliuose irgi neatspėsit. Nu, bet jeigu bandot spėti, žinokit, 16 ir debesuota. Tai planuoja oras toksai yra labai debesuotas, toksai jau po truputį temsta, po truputį vėsta, bet viskas gerai. Kaip ir sakiau, visokių sezonų reikia.

0: Reklama. Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
0: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim 2 tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
4: Klausyk, atsinešiai?
5: Aha, ką tik privežė, žiūrė.
4: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
5: Bet tai koks žalias?
4: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
5: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundė.
4: Gerai.
6: Spilva, tobulai trašku.
7: Neurochirurgas. Urologas.
8: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
7: Kardiologas.
9: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
10: Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
11: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
12: Akcijos beveik viskam, perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
13: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Suskaičiavus beveik visus balsus Latvijos parlamento rinkimuose, dabartinio premjero Andrio Kulbergo centristinė partija Suvienytas sąrašas užsitikrino pirmą vietą, surinkusi daugiau nei 35% balsų. Pro-ukrainietiškasis Kulbergas dabar turės formuoti naują koaliciją, nes buvę koalicijos partneriai Latvijos žalieji ir valstiečiai neperkopė 5% barjero ir nepateko į parlamentą. Iš viso į parlamentą pateko 6 partijos. Latvijai 100 narių parlamentą renka kas 4 metus proporcinės reprezentacijos principu. Lietuvoje krašto apsaugos ministerija planuoja sukurti mobilųjį žaidimą Baltijos gynybos linija. Tam numatyta 25 tūkstančiai eurų. Kaip nurodė ministerija, žaidimu siekiama patrauklę ir suprantamą formą supažindinti visuomenę su Lietuvos gynybos principais ir karinės inžinierijos reikšme. Ministerijos teigimu taip norima didinti visuomenės informuotumą apie valstybės pasirengimą gynybai ir skatinti domėjimąsi nacionalinio saugumo klausimais. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, duodamas interviu portalui 15 min, sakė premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti už mažiau nei 3 metų vyksiančiuose prezidento rinkimuose. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, kiekvieną kartą, kai jo aiškiai paklausima, jis atsako, kad neturi ketinimo kandidatuoti į prezidentus. Politikas teigia vasarą, kai buvo performuojamas ministrų kabinetas, su tada dar paskirtuoju premjeru Sinkevičiumi kalbėjo apie užsienio politikos kryptis, kas turėtų nugulti naujosios vyriausybės programoje. Budrio nuomonė, tuomet skleidusios kalbos, kad jis gali negrįžti į ministro postą, buvo oponentų skleidžiamos tyčia.
1: Tai lygiai taip pat ir vasarą tie visi pasvarsimai, kurie buvo, tai apie mano asmenį ir vietą politinėje sistemoje labiau negu kad apie užsienio politiką. Nes jeigu kalbėtume, ar mes ar efektyviau pasiruošime pirmininkavimui, ar mes dėl to turėsime stipresnės pozicijas, nežinau, santykiuose su Vokietija, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, nugi ne apie tai buvo kalbama. Kokie vaikšto pletkai kalbos, interpretacijos ir panašiai. Aš esu įsitikinęs, kad dalis jų buvo tyčia skleidžiama ir nuvedant į kokias nors ten perspektyvas. Į 29 metus, nevas čia su galimais kandidatavimais į prezidentus susiję, nors buvo siekiama labai taktiškai konkrečioje vietoje, tiesiog dėl vidaus politinių sumetimų išimti kaip asmenį iš vykdomosios valdžios. Ir tai, kas gali būti to ir buvo ir tebėra suinteresuoti, tie, kurie nenori matyti sėkmių šitos vyriausybės užsienio politikoje. Ar buvusios vyriausybės Ruginienės vyriausybės veikla užsienio politikoje su žemėmis. Aš tai tą vienareikšmį matau.
0: Pasak Budrio, kalbos apie galimą jo kandidatavimą prezidento rinkimuose apsunkina veikimą ir gyvenimą. Prezidentą šiandien rinks Brazilijos piliečiai. Didžiausio palaikymo sulaukė dabartinis prezidentas Lula de Silva ir buvusio prezidento Jairo Bolsonaro sūnus senatorius Flavio Bolsonaro. Būtent šie kandidatai turėtų be konkurencijos patekti į antrąjį rinkimų turą. Apklausos rodo, jog itin maža persvara pirmauja dabartinis prezidentas kairiųjų kandidatas Lula de Silva. Tuo metu Flavio Bolsonaro kandidatuoja, kuomet jo tėvas ir buvęs prezidentas atlieka kalėjimo bausmę už tai, jog prieš kelerius metus bandė nuversti išrinktąjį prezidentą De Silva. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: vieno jaunimo tarnyba.
1: Su Gustu išėjome į Vilniaus gatves, kaip ir kiekviena jaunimo tarnybai, ir klausėme žmonių šiek tiek jau kitokio klausimo, kuris Lietuvos atlikėjas yra jūsų pats pačiausias. Tai visai netrukus galėsite šį video ir pamatyti visose socialiniuose M1 tinkluose, o dabar aš klausiu jūsų, kuris Lietuvos atlikėjas yra jūsų pats pačiausias. Galbūt grupė, galbūt atlikėjas, galbūt kažkam solo ansamblis, Monika Liu, Free Finga, Jessica Shy, galbūt Mamontovas. Mamontovo labai gal intensyviai klausotės, nes Mamontovo dainos jau, žinot, jau auksinės dainos, iš tikrųjų deimantinės. Tai labai laukia jūsų laiškų, m1.fm paspaudė žinutę vedėjams ir parašykit, ko jūs klausotės, bet būtent iš lietuvių atlikėjų. O aš noriu jūs pakviesti ir priminti apie gruodžio 9 dieną vyksančius M1 muzikos apdovanojimus, nes kai kuriuos atlikėjus jau žinome, ką mes išvysime gruodžio 9 dieną, bet žinokit, mes dar labai daug nežinom. Aš pati dar labai labai daug nežinau, nors atrodo turėčiau žinot, ne? Tai žinokit, aš nieko nežinau, apart to, ką žinote ir jūs. Tai labai kviečiu būti M1 muzikos apdovanojimuose, gruodžio 9 dieną, Žalgirio arenoje. Bus, žinokit, bus įspūdinga. Jeigu jau mat, jau atrodė, kad praėjusiais metais buvo įspūdinga, tai šiemet bus tikrai labai, labai įspūdinga. Tai va, tai laukiu jūsų laiškų, kokių atlikėjų klausotės, kas jūsų yra top lietuvių atlikėjai ir kodėl. Galbūt kažkokią mėgstamiausią dainą turite to atlikėjo ar tos grupės. Ir aš pasistengsiu ne tik tą dainą pagroti, bet ir jums M1 kojines padovanoti, taip pat ir nepamirškit savo telefono numerio ir savo vardo. Tai visai greitai susiklausysim.
0: Eteryje. Marija.

0: M1. Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesakybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Big Box gimtadienio nuolaidos ir dovano

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: M1.
1: Senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Va čia tai magija.
3: Pirk 3 magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
2: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
3: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt. Dvi dienos, diskusijos, verslo ryšiai ir sprendimai jūsų verslo augimui. Berkeley Innovation Forum Europe. Lapkričio 12-13 dienomis vadovų forumas iš Kalifornijos universiteto Berklyje persikelia į Kauno technologijos universitetą. Pranešėjai iš Mastercard, Siemens, Qualcomm ir kitų lyderiaujančių organizacijų. Daugiau ktu.edu.
7: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys, salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: vieno jaunimo tarnyba.
1: Valandos pradžioje kviečiau rašyti laiškus jaunimo tarnybai. Koks lietuviškas, koks lietuvių atlikėjas yra jūsų mėgstamiausias, ko labiausiai klausotės, kodėl klausotės? Tai gavau labai daug laiškų, vieni iš jų štai, vat, Paulina Paukštytė yra pati pačiausia, kad rašo Gian gražiausi dainų žodžiai. Kažkas sako, sveiki, man patinka Saulius Prusaitis, linksmos dainos, vat, būtent baliams, kažkam Rokas Jan patinka, Norbertas, Valdemaras sako, Vytautas Kernagis buvo, Mikutavičius. Tai žodžiu, man smagu, kad jūs klausotės lietuviškų dainų, lietuvių atlikėjų, lietuvių kūrėjų ir palaikom savus. O dabar užsukim būgną ir pažiūrėkim, kas laimėjom vieno koinės. Ir laimėjo, vardas neparašytas, bet sako, sveiki, man mano atlikėjas Andrius Mamontovas, man be galo patinka jo kūriniai. Tai telefono numerį turim, susisieks su jumis ir vieno koinės keliauja jums.

0: iš to, kad verksi, kas iš to, kad juoksies.
1: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoka. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
11: Taip.
10: Be chemikalų.
12: Be jokių priedų.
10: Gerai.
13: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
14: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik 1,69 €. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
15: Lidl verta.
16: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 €, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
17: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
18: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
19: Reklama.

Jeigu turite mylimų žmonių, kuriuos norite pasveikinti, perduoti linkėjimus, galbūt važiuojate kažkur ir galvojate, štai vat mano vyrelis taip nuostabiai vairuoja, šiandien tokią mes nuostabų rytą turėjom. Ir visai norėčiau, kad jisai, mes dabar klausomės jam vieno, ir visai norėčiau jam perduoti linkėjimus, bet jisai dabar irgi girdys dabar šitą, reikia kažkaip slapta paimti telefoną, nuėti jie -1.fm, paspausti žinutę vedėjams ir perduoti. Tai vat taip dabar slapta, dar palauksiu kokią dainą ir tada parašysiu laišką. Tai jeigu čia esate jūs, labai mielai kviečiu. Kviečiu parašyti laiškus, kviečiu parašyti sveikinimus. Galbūt vardadienį kažkas švenčia, galbūt švenčiate gimtadienį, galbūt norite, kad pasveikinčiau su praėjusiu gimtadieniu. Tai bet kokia proga, rašykit. O mes žinokit, išspręsim. Šita valanda yra skirta būtent jums.

0: telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
1: Tik klausyk, atsinešiai?
2: Aha, ką tik privežiai, žiūrėk.
1: Gi nerodik, taip tu visi užsinorės.
2: Bet tai koks žalias?
1: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
2: Tai imk, imk tą agurkėlį, nesiskundi.
1: Gerai, gerai.
3: Spilva, tobulai trašku.
4: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
7: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
6: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
8: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau, o 6,5 litrų talpos karšto oro gruzdintuvė Xiaomi tik už 72 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.

0: Realybės.
1: Prognozuojam 2 laipsnį šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.

0: Na, dovana.
1: Kaip ir minėjau, ši valanda yra skirta būtent jums, jeigu norite perduoti linkėjimus, pasveikinti kažką, bet kokią progą, tai tikrai galite tai padaryti. Jeva, kreipiuosi jūs, nebijokit, aliasas bus, laukiu tiesiog Richardo, nes man pagalvojau, kad aliasą būtų smagiau žaisti dviese. Tai aliasas bus kitą valandą, o dabar keliaujam prie jūsų linkėjimų. Tai pirmiausia, sveikinu savo sesę, kad nupirko bilietą į kiną, tad abi praleisime laiką kartu. Nepasirašo, kas nepasirašo sesės vardu, bet linkėjimų jums abiem. Sveikiname ir švenčiame tėčio Vaido gimtadienį. Linkėjimai tėti Vaidai. Sveiki, norėčiau pasveikinti Vytą su praėjusiu gimtadieniu. Tai jeigu norit, kad paskambinčiau Vytui, tai jūs man telefono numerį turėjot parašyti. Bet dabar tiesiog sveikinu Vytą su praėjusiu gimtadieniu ir sveikinimai Adelinai, kuri dabar vairuoja ir leidžia savo vyrui ilsėtis. Važiuojame per visą Airiją atgal namo. Linkėjimai Adelina. Šiandien mano vyro gimtadienis, važiuojam švęsti su šeima į pajūrį. Mielasis, mylim tave labai su gimtadieniu. Linkėjimai, nežinau, nei kieno gimtadienis, bet jūs nepamirškit vardų parašyti, nežinau, nes aš tada taip skaitau, atrodo kaip čia GPT sugeneruotus laiškus, štai sveikiname tą ir tą. Tai jūs parašykit vardus, kad būtų asmeniškiau, kad būtų tikrai nuo jūsų, kad tikrai žinotumėt, kad žinotumėt ir kad čia jūsų laiškas ir kad tam, kuriam skiriat sveikinimą, kad žinotų, jog vat, jam skirta. Tai va, tai dar Ovidijų perkančias žvaigždės parašyta, štai taip, jeigu jūs dar norite pasveikinti, labai laukiu jūsų laiškų už 15 minučių, vėlgi sugrįšiu prie jūsų sveikinimo, o dabar keliaujam su Teddy Swims.
2: Savaitgalis su M1.

0: M1.
1: Girdėjai? Naujuose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
2: Taip, ir viena ragis ten įsirengė vagoną.
3: Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galėsi apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
0: Užteks tų gandų, įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
4: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
5: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
7: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
8: Neurochirurgas.
9: Urologas.
10: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
8: Kardiologas.
11: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
12: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
13: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
14: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. Reklama.

0: Dovana.
1: Dar prikrito jūsų laiškų, tai tiesiog nieko nelaukim ir lėkim prie jų, jeigu dar norite greitai perduoti kažkam linkėjimus ir bandyti spėti tą, šokti tą važiuojantį traukinį, tai labai kviečiu tai padaryti jau dabar, nes, na, jeigu nuvažiuos tas traukinys, tai nuvažiuos. Siunčiu didžiausius linkėjimus savo vyrui Audriui, tiesiog rašo, myliu, bučiuoju. Sveikinu savo tėtį Evaldą su buvusiu vardadieniu nuo Gabrielės. Su artėjančiu gimtadieniu Ieva, rašo Karolina. Dar viena Ievai vyras Įmantas pasirašo linkėjimai žmonai Ievai gero ravėjimo aplink rūkas. Tai tikrai Ieva gero ravėjimo. Noriu pasveikinti savo vyrą Mantą su praėjusiu vardadieniu. Sveikina žmona Neringa ir sako labai myliu. Taip pat prašo brolis Aistis, tėvas Tadas, mama Gitana, močiutė Audronė, nori pasveikinti Gerdą su 17-ųjų gimtadieniu. Gerdą linkėjimai. Yra parašo sveikinu vyrą Vitą. Šiandien mūsų 18-osios vestuvių metinės, myliu tave brangusis ir labai džiaugiuosi, kad gyvenimo kelią einame kartu. Šiuo metu važiuojame švęsti ir atsipalaiduoti Druskininkus. Tai labai gero jum poilsio linkiu ir aš. Ir trys klausimai atėjo. Kur Gustas? Tai žinau, kad aš pati nežinau, kur Gustas, bet visai netrukus jau nebebūsiu viena. Visai netrukus prie manęs Richardas prisijungs. Nežinau tik tai, kada prisijungs. Galbūt jau kitą valandą ir bus. O gal ir nebus. Tai va, o dabar keliaujam su Forever.
0: Savaitė.

0: naujas televizorius?
1: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
0: Tai kiek suploji?
1: 99 eurus.
0: Už 55 colių Samsung?
1: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
0: Kambarioko neieškai?
2: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
3: Spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms, purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%, o kaladėlėms net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos? Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminėmis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja, kad Latvijos parlamento rinkimuose premjero Andrio Kulbergo partijai jungtinis sąrašas iškovojo rekordinį skaičių mandatų – 42 iš 100. Tai geriausias modernios Latvijos istorijoje pasiektas rezultatas. Jungtinis sąrašas laikomas konservatyve pro-ukrainietiška centristinė politinė jėga. Trečdalį parlamento užims dešiniojo flango populistai. Radikali partija Latvija pirma gavo 17 mandatų, o prorusiškų laikomas suverenios jėgos ir naujųjų Latvių blokas 15. 10 mandatų gavo nacionalinis alijansas, 9 kairiųjų partija pažangieji, 7 centro dešinės naujoji vienybė. Visos ES šalių ambasados Ukrainoje liks dirbti Kyjive. Tai patvirtino ES ambasadorė Kyjive po Rusijos grasinimų oro smūgiais prieš Ukrainos sostinę. Šiandien Kyjive lankosi Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas. Netrukus po žinios apie jo vizitą, Rusija smūgiavo į svarbų Kyjivo tiltą per Dnieprą. 8. Regionų forumą šią savaitę atidaręs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis. Jis taip pat akcentavo prieinamo būsto svarbą sprendžiant demografinius iššūkius.
1: Susidūrėme su demografiniais iššūkiais, o dalį regionų vis sunkiau pritraukti ir išlaikyti gydytojus, mokytojus, pareigūnus ir kitus reikalingus specialistus. Galimybės savivaldybei pasiūlyti prieinamą būstą gali tapti labai konkrečiu instrumentu sprendžiant šią problemą.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Kliušonis sako, kad siekiant tikslų dažnai klimpstama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai.
2: Išgirstam tikrai pelnytus priekaištus išsakytus iš premjero dėl priedangų panaudojimo lėšų. Mes visų pirma atsiduriam patys prieš save ir matom, kad norint įgyventi tuos iššūkius, nemažiau kaip pusę pinigų reikia skirti popierio. Ar popierį mus apsaugo, ar apsaugos mūsų žmonės? Mano supratimu ne. Mes turim būti orientuoti į tikslą ir rezultatą. Jeigu tam reikalinga pakeisti procedūras, tai turi būti daroma greitai.
0: Kliušonis anksčiau minėjo, kad dauguma priedangų Lietuvoje yra daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešųjų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai, darželių kultūros centrų mokyklų rūsiai, o siekiant jie sutvarkyti susidūrimą su biurokratiniais keblumais. Ispanijos Katalonijos regionas susidūrė su itin stipriomis liūtimis, stichija pražudė dar du žmonės. Dėl potvinio regione kilo chaosas, sutrikdyti traukiniai ir skrydžiai. Katalonijos tarnybos klimato reiškinį pavadino mini uraganu. Šiandien palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 17, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj be žemesnio lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės. M1.

0: Ponios ir ponai, Richardas. Radio
1: Alias. Nu, sveiki gyvi.
0: Sveiki gyvi. Labas, Richardai, kaip Labas. Tu laikaisi?
1: Ai, dėkui, normaliai, ką tik miegojau.
0: Tu ką tik miegojai, aš galvoju, kaip čia bus?
1: Aš tokio, neslėpsiu, dėjau popytį, mažai miegojau šią naktį, bet man labiau, mane domina, apie kokią tu dainą paleidai mano atvykimo progą.
0: Čia rašė ir aš galvoju, kad buvo Day and Night.
1: Day and Night, mano daina. Tipo, kaip diena, taip naktis, nesuprasi, nežinosi, kada ateisis į radiją.
0: Toksai nenuspėjama. Čia visas žavumas yra, Richardai. Žodžiu, Richardai, tai aš tau dabar dar kartą tai pristatau. Čia mūsų radio aliasas yra vyrai prieš moteris.
1: Aha.
0: Aš...
1: Panašu, žaidžiam, bet ten nėra lyčių.
0: Mes stengiamės būti seksistais ir mes išskirstom, ne mes žaidimas, šiaip iš tikrųjų pats aliasas išskirsto, kas yra vyriška, kas yra moteriška. Tai tu aiškinsi moteriškus žodžius vyram, aš aiškinsiu vyriškus žodžius moterim.
1: Gerai.
0: Ir dabar gali bet kas skambinti, o paskui jau...
1: Ai, tipo, kas paskambina, tas ir paties.
0: Jo.
1: Nu gerai, intriguoja, žinok.
0: Bandom. Sveiki.
1: Labas.
2: Alo.
1: Labas, kas paskambino?
2: Karoli,
1: kaip gyvas?
2: A, normaliai.
1: Jau nebegera po savaitgalio?
2: Nebe, jau
1: susitvarkė reikalus. Savo stebuklingo užkanduko gėrimo suvalgė ir dabar ramu. Bet suprantat, kad reikia su manim žaisti?
2: Suprantu.
1: Nu gerai.
0: Tai 8 taškai galimi, o laiko 60 sekundžių. Linkiu sėkmės. 3, 2, 1.
1: Patalpa, kur pomidorai auginami yra. Ta laukė. Aha. Ir žodžiu, tas, kur namukas toks būna, arba obelis, kur auga obelis prie namo.
2: Sodas.
1: Aha. Sodas.
2: Sodo namelis.
1: Ne, bet padargai, pavyzdžiui, grėblys, ten yra plaktukas, kaip vadinami šitie visi dalykai. Sodo, bet visi ten tokie, plaktukas, grėblys, kastuvas. Kaip
2: įrankiai.
1: Va, super. Taip, atvėsinti toks kuprinė tokia, kuri vėsina gėrimus, pavyzdžiui, maistą. Kaip vadinasi? Aha. Taip, jodoji būna tokia arba burtai dar kitaip. Žodžiu, kaip
2: vadinasi?
1: Taip. Žodžiu, šventoji, kas tokia dar būna?
2: Tikė.
1: Ne.
2: Dvasia.
1: Taip, dvasia. Ir, sako, reikia išlaikyti, kad niekas nežinotų. Kad niekas nesužinotų, reikia išlaikyti ką?
2: Paslaptis.
1: Taip, paslaptis.
0: Šeši taškai. Richardas sako, o čia bus blogai. Labai gerai.
1: Reiktų savo.
0: Nu. Karoli, manau, kad jūs irgi nuostabus. Va.
1: Čia viskas ant Karolio buvo padėta. Nu gerai, aš kart panu skambina.
0: Ne, paskui.
1: Darysim
0: traumą.
1: Gerai, tai porą valandų pailsim.
0: Pradedam topą ir gal kitą savaitgalį sužaisim.
1: Kada, jo, grįšim.
0: Tai gerai, tai dabar keliaujam su Gabrieliu Vageliu ir visai netrukus grįšim. Eteryje. Marija. Ir Richardas.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
1: Visą spalį genderinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Tai ką kartotum?
3: Viską tik be aštraus padažo.
2: Vakarėlį?
3: Aš tai apie mėsainį.
4: Oze, gerai susitikti. Paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
5: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos. Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminėmis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.

0: Tai jeigu esate moteris ir manote, kad galite geriau negu Karolis, 6 taškai, tai paskambinkite 18.30.
1: Taip, laukiam skambučių. Antras raundas netrukus. Nu, kaip bitelė sukomės mes šiandien.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Rimantė.
0: Rimantė, iš kur skambinat?
2: Iš Alytaus.
0: Rimantė iš Alytaus, žinot, ką daryti, ar esat pasiruošus?
2: Taip, bandom.
0: Nu, gerai, tai 3, 2, 1. Yra benzinas, kas dar yra daro?
2: Dizelis.
0: Aha, yra toksai Amerikoje, ypač vakarų. Jyha, kas toksai sako?
2: Sakantis.
0: Tada yra... Pavyzdžiui, būna filmai apie tuos žmonės, kurie seka, kurie slapta viską daro.
2: Detektyvai.
0: Dar kitaip, detektyvai. Kurie renka slaptą informaciją. Jie slapta labai dirba.
2: Agentai.
0: Dar kitaip. Tas, bet dar kitaip. Taip paslaptingiau. Galima įti prie kito. Tada, jeigu jum išnypčiau, ką jūs jaustumėt?
2: Skausma.
0: Aha, tada jeigu labai daug pinigų nenoriu išleisti, kokie aš esu?
2: Taupi.
0: Taip, yra pavyzdžiui, kokie miltai gali būti, patys paprasčiausi?
2: Vietiniai.
0: Aha, tai dabar vienas kitai ir vardininkas?
2: Vietinis.
0: Aha, ir yra šviesos kas toksai, kai einam į kambarį paspausti?
2: Mygtukas.
1: Nu, pabaigoja gerai, neblogai.
0: Jungiklis.
1: A, jungiklis.
0: Jungiklis bus. Žinokit, Rimantė, 4 taškai, tai šį kartą Karolis nusinešo pergalę, bet lauksim dar jūsų skambučių.
2: Dėkui.
1: Jis tiek šauniai pavarėt.
0: Tikrai šauniai pavarėt.
1: Tai žinai, žodžiai sunkus buvo.
0: Jo, nes tikrai nesamoningi. Šnipas, aš iškau žodžiai. Tu būtum pasakęs šnipas.
1: Šnipas, aš būčiau gal žvalgas sakęs kokį nors dar.
0: Ne į tą temą, bet galvo kaip dar.
1: Šnipas, tipo keulės šnipas. Nosis šnipas.
0: Tai žinai, tu atėjai ir man užplostai nosis, sako, oi,
1: nu,
0: va, čia nesisako,
1: nu viskas dabar nebesusikalbėsi su manim.
0: visiškai, tai dėkas, viskas čia kambarys.

0: M1.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visas spalis su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: 1000 eurų tavo Citadelio banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemijai iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%, vėliavų džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Reklama.

0: M1.
1: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų Easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
2: Butas tikrai patinka, bet paskolos įmoka tokia, kad net neramu pasidarė.
3: O ar paskaičiavai ne tik mėnesinę įmoką, bet ir visas kitas išlaidas?
2: Galvojau, svarbiausia, kad bankas paskolą suteikia.
3: Vien to neužtenka. Reikia įvertinti palūkanas, draudimą, pradinį įnašą ir tai, kiek pinigų tau liks po visų mėnesio išlaidų.
2: Bet nuomai irgi išeina daug. Atrodo, kad geriau jau mokėti už savo būstą.
3: Galbūt, bet tokie sprendimai turi būti paremti ne emocijomis, o skaičiais. Kartais nuoma tam tikru metu yra saugesnė nei per didelis finansinis įsipareigojimas.
4: Būstas turi suteikti stabilumą, o ne nuolatinę įtampą. Geras finansinis sprendimas prasideda tada, kai pirmiausia vertinate savo galimybes, o ne vien norus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
8: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Realybės.
1: Prognozuojam 2 laipsniai šilumos.
0: Šou.
1: Rudens realybės šou. M1.

0: jaunimas.
1: Gerai, ne man vienam su technologijom yra tiutiu jau, Marija, tau.
2: O dieve, kas čia vyksta.
1: Dar per jauna, kad nemokėtų mygtukus spaudinėti.
2: Ką reiškia per jauna? Palauk, čia aš viską buvau gerai sustabdęs. Žodžiu, mes dabar turime intensyvą visišką. Turėjom labai ramį laiką, Ričiai, tai man atrodo, žinok, čia yra dėl tavęs viskas.
1: Jo, faktas.
2: Čia dėl tavęs.
1: 100%.
2: Šiaip sekmadienis. Jūs žinot, mėly klausytojai, trečia valanda yra mano mėgstamiausia valanda, nes mes pagaliau būnam nebesu Gustu vieni. Dar geriau, kad yra dabar Ričardas vietoj Gusto. Taip. Ir mes turime grupę mėlyną studijoj.
1: Sveikučiai, arčiau mikrofono dabar galit pasilabinti.
0: Labas, labas.
1: Dabar jūs girdite maždaug apie 1,5 milijono žmonių. Uh-huh. Jau dalysi man dabar?
0: Sveiki, žmonės.
1: Sveiki, žmonės. Kaip sekmadienis. Kaip jūs sakote sekmadienis, kada kilote šiandien? Bet netrodo, kad būtumėt vakar vėlai nuėję miegoti?
3: Ne. Aš tai ne, Danielis, nežinau.
0: Aš irgi ne per vėliausiai.
1: O kada nuvarėt?
0: Aš tai apie antrą turbūt.
1: Ką jaunimas veikia iki 2 nakties dabar? Taigi nieko dabar nebevyksta, kad veikt kažką iki 2 nakties.
0: Visada galima draugų gimtadienį švęst, pavyzdžiui.
2: Jeigu yra.
1: Tave dar kviečia, manęs jau nebekviečia, žinau, gimtadienis, viskas jau.
0: Skambu liudnai visai.
1: O kuo vardu jubiliatas?
0: Jonas.
1: Joneli. Kaip Jonas sveikatos, kaip galvoja šiandien?
0: Manau, kad gerai. Mes vat su Jonu repetuosim čia už poros valandų, tai išsiaiškinsim iki galo.
1: Išversit iš lovos.
0: Gerai.
1: Mhm. Nu gerai.
2: Tai gerai, žiūrėkit. Mes esame čia tokioj rubrikoj, ką jaunimas, kuo jaunimas gyvena. Tai pirmiausia, aišku, spėsim pasikalbėti ir apie muziką, bet kuo dabar gyvenat? Vat ruduo, ar turėt intensyvę vasarą? Ar nelabai? Pailsėjot? Dirbot? Kas buvo jūsų vasara?
1: Turėt laisvų.
0: Turbūt skirtingai, man tai buvo žiauriai intensyvi vasara, nes aš dirbu su koncertais ir vasara yra koncertų sezonas.
1: Tai visi su 3 turėjai?
0: Jo.
2: Ričardai, ar gražu taip?
1: Kiek turėjai koncertų? Ne, kiek realiai?
0: Dirbu, nežinau, nesuskaičiuosiu, bet
1: vėlė kiek, ne?
0: Iš 30 turbūt, ai, dar daugiau, kur reikia ruoštis kiekvienam labai stipriai, tai va dabar gal toks didesnis atsipalaidavimo laikotarpis, bet garso darbai keliasi į studiją. Vėl toj užsidarysim mes ir su Mėlyna studijoje, pradėsim kurt naujus kūrinius ir ruoštis toliau mūsų soliniam koncertui.
2: Kada jūsų koncertas bus?
3: Lapkričio 20.
2: Lapkričio 20, kur?
1: Aš pračiakinu Instagram'e, jo, yra viskas sukelta.
2: Tai gerai, bet žinok, ne visą laiką klausytojai žiūri, tai vat aš noriu, kad jūs papromintumėt save, pareklamuokit. Lapkričio 20 dieną, kur?
3: Kably,
2: galima jūs bus išgirsti, išvysti, pamatyti, dar, nežinau, nusifotografuoti.
3: Jo, žinoma, mes labai ruošiame šitam koncertui. Uždaroje erdvė tai tikrai didžiausias koncertas, mes visada pribijodavom didesnių erdvių, bet dabar kažkaip pagalvojom, kad...
1: Subrendot.
3: Ir jo, ir subrendom, ir jau laikas, ir jau tikrai galim tai daryti, tai norim kažkaip padaryti labai gerą koncertą, kokybišką, fainą, tokį įdomų, man atrodo, sukurti ilgą programą, ko... Nestandartinė, gal net sakyčiau tokią, pabandyti daryti, tai labai laukiam.
1: O tie, kurie jūsų nežino ir nepažįsta pirmą kartą girdė, kai galvojat pavadinimą apie mus, galvojat apie M1, pavyzdžiui, nes mūsų logotipas irgi mėlynas.
3: Ar galvoja?
2: Mhm. Ar jūs galvojat?
1: Ne, ar galvojote, kai galvojat pavadinimą apie mus, galvojat?
3: Deja.
1: Nes mūsų ir kilimas, spėkit, kokios spalvos bus per apdovanojimus.
3: Jo, mėlynas.
1: Viską jūs žino.
3: Mūsų šventė.
1: Pasiėmė tiesiog savo gerai, nu, tai dalinsimės kažkaip.
2: Jo. Tai dalinsimės kažkaip, dabar keliaujam su kūriniais ir visai neseniai mes girdėjom ir Lola Young, Can We Ignore It, kodėl šitą kūrinį atsintėt?
3: Dabar šiuo metu aš visai užsikabinau ant jos kūrybos.
2: Aha.
3: Ir daug klausau ir bernams siunčiu visada pasidomėti ir... Tiesiog paanalizuoti kūrinio struktūrą ir apskritai, ką jie ten naudoja tokio įdomaus, nes man yra visai tokių įdomių elementų.
1: Nu gerai, šito dieno kokį elementą atradai? Dar neradai?
3: Radau, tas man patinka, visoj dainoje eina, kas ten Danieliau eina? Šnipštimas tas toks.
1: O. Šnipštimas yra gerai. Danielius didelėm akim žiūri, apie kokį čia šnipštimą.
3: Jo, man tai sunku labai apibrėžti, bet aš visada bernam bandau kiekvieną tą detalę pasakyti, kas yra kur įdomu. Tai nežinau.
0: Labai įdomu, kad toks pop vokalinis flow eina ant distortintų gitarų ir tokių...
3: Jo, tas vat, visos gitaros, kažkaip man viskas labai įdomu, tiesiog nežinau.
0: Yra labai kambarinių būgnų tokių, kur galima būtų kaip iš anksčiau paimti kaip kokį pop-punką, kaip grodavo žmonės ir dabar čia kažkas tokio, bet vos ne modernaus. Ir taip pat šitos atlikėjos kūryba taip jaučiasi labai nuoširdžiai parašyta, su tokiais labai, nežinau kaip apibūdint, smagais tekstais net.
3: Mhm, labai.
1: Ir... Bet jūs taip rimtai tą muziką žiūri, ta prasme,
2: kaip
1: taip giliai labai. Taip filosofiškai viską, ne? Ar man tik taip atrodo?
0: Nu jo, bet...
3: Stenkimės gal. Aš nežinau, mum atrodo...
1: Man tai supranti arba hei, arba ne muzika tada.
3: Arba ne muzika.
1: Na, aš kitoks biškį matai, aš jau senesnis.
0: Mum įdomu ir mūsų darbas realiai toks kaip muzikantų ir analizuotis patiem, kas yra gerai ir kas mum įdomu ir bandyti daug iš to semtis įkvėpimo ir patiem įdėti savo kūrybą, vat visų šitų modernių, naujų elementų, taip ir, vat pavyzdžiui, mes kuriam muziką lietuviškai, taip mes auginam ir Lietuvos kultūrą, net iš dalies, gal galima pasakyti, tai darydami.
1: Net fonas pasibaigė.
2: Tai
1: paklausom tada, ką Marija?
2: Tai jo, dabar mes keliausim prie Formidable Cool kūrinio Wolf Alice, tai kodėl? Kodėl Wolf Alice? Kodėl Formidable Cool? O gal netaip tariu? Formidable.
0: Ne, čia aš siunčiau Dorį šitą gabalą, nes tau jis taip patinka.
3: Nes aš nesiunčiau gabalų ilgai, ne?
2: Ne, ai, dabar, okay.
3: Šiaip, Wolf Alice, man čia vasarą...
1: Išsispręsim tiesioginė, viskas gerai.
2: Jo.
3: Labai patiko, labai kieta vokalistė, iš tikrųjų, buvo jie Lukiškių kalėjime šią vasarą taip. Atvykę. Tai buvo žiauriai kietas koncertas, vokalistė yra tiesiog... Nuostabi, labai labai kieta mergina. Šiaip visa grupė man labai patiko, jie tokie labai, mes dar su kitom muzikantėm ir draugiam kalbėjom, kad labai daug žanrų yra viename pas juos, galima rasti žiauriai daug įvairovės, tai šiaip kieta grupė.
1: Aš atsiprašau labai, o tau nėra sakę, kad tavo balsas į Zasimauskaitės panašus yra?
3: Rimtai?
1: Aha. Aš dabar klausiau, man tikrinai į Ievą Zasimauskaitę.
2: Aš girdžiu, aš dabar tu pasakėjai, aš dabar suprantu, yra.
1: Taip.
2: Sorry,
1: jeigu tau čia nekomplimentas.
3: Kartą girdžiu šitą.
1: Va, va, dar šitas toks, žinai, tas smėliukas, kuris atsirado geras, kaip įdomu.
3: Geras, negirdėjus niekada.
1: Ne?
2: Nu,
1: tai va,
2: gerai, tai dabar keliavom prie muzikos, visai netrukus susiklausysim vėl.
4: Eteryje Marija ir Richardas.

0: M1.
1: Spalį pirk bet kurią džiovyklę Elesen ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, Elesen draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau elesen.lt.

0: eismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: Jūs šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
0: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
0: Lidl verta.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4,44 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,84 €. O 25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 €44. Jums į pliusą su Ermitažu.
0: Va

0: jaunimas?
1: Turime grupės Mėlyna atstovus čia studijoje. Sakykit, man labai įdomu, kaip kilo grupės pavadinimas Mėlyna. Čia jau

0: spėjau N kartų klausyti šitas klausimas, bet noriu, kad M1 eterį jūs papasakotumėt.
1: Tai devintoj klasėj buvom ir važiavom į mūsų pirmą konkursą Marijampolėj. Ir dar važiavom tik tai aš, Vilius ir Domas.
2: O kas čia per konkursas yra, kažkoks vietinės reikšmės?
1: Kažkoks vietinis buvo, gal žvaigždžių atspindžiai vadinasi.
2: O, geras.
1: Kažkoks toks.
2: Talentų vakaras.
1: Aha, visiškai. Ir mes ten važiavom, nu, realiai ant bairio, nes mes norėjom mokykloje savo talentų renginį sudalyvauti, bet mokykloje nesusirinko talentų, tai turėjom važiuoti į Marijampolę. Ir... taip ir gavos, kad nenorėjom būti grupė iš Šakių Žiburio gimnazijos. Ir tada dar vykom su Noras pamiršti jūrą dainą mūsų pirmąją. Apie jūrą tada buvo toks mėlynas dangus. Ir Domas sako, nu, pabūkim mėlyną šiandien.
0: O tai tas mėlynas dangus, čia tarsi žodžiai toje dainoje yra tokie?
1: Ne, tiesiog kai važiavom, mašinoje galvojom pavadinimą, aha, buvo labai mėlynas dangus.
0: Aha.
1: Buvo daina Noras pamiršti jūrą, irgi jūra, mėlyna, viskas taip. Ir labai šiaip nuotaika buvo...
2: Šitas, ne?
1: Jo, šita. Atspindėjo tiesiog, man atrodo, tiek mus, tiek daina, tai taip ir liko.
2: Okay.
0: Čia tokie MBN dirba profesionalai, leidžia dainas per telefoną.
2: Kol tu čia pajungsi, čia paeisi 5 valandus.
1: Jo, tai kažkaip dar norėjom po to galvojom apie geresnį gal, bet...
2: Ką, pavadinimą?
1: Jo, bet...
2: Tokie žydra.
1: Ir ko daugiau galvojom, tuo labiau mums
2: nesiskia. Bet šiaip, taip paėmus, labai daug spalvų jau paimtų yra. Jau, yra labai... geltona paimta, jo. Yra...
0: Kas geltona paimta?
2: Tik yra šita geltona atlikėja. Žinai?
0: Žinau.
2: Nu, tada raudona, palabė, čia jau iš realybės šou netinga čia yra tas. Jūs nežinot raudonas, ne? Nežinot. Gerai, aš nepriko čia tada.
0: Čia, šiaip, ką jaunimas, mes turime vieną ne jaunimo atstovą.
2: Bet raudoną tikrai turėtum iš tų psichų, kur draugau. Gerai, tiek to.
0: Richardai, nuostabu. Ačiū tau, Richardai. Taip, tai mėlina. Ir jūs paskui, kaip jūs nusprendėt toliau ir po mokyklos išlikti grupę, jūs kartu atvažiavote visi į Vilnių?
1: Jo.
0: Ir kaip toliau, nežinau, labai savaibino turbūt?
1: Man atrodo, kad mes tiesiog labai tikėjom ir mums labai patiko tai, ką mes darom. Ir mes visi net mokykloje nusprendėm, kad mes visi važiuosim į Vilnių, nes jeigu mes visi barstysim, kažkas gal Kaune ar Klaipėdoje, jeigu netyčia, nes mums apskritai šiaip Kaunas arčiau Šakių. Kažkaip taip visi ir nutarėm, kad mes visi į Vilnių atvažiavom, čia neaišku, neturim kur repetuot. Atsimenu, rugsėjo 14 dieną turėjom vasaros terasoje koncertą, neturim kur repetuot, visi pasimetę, nežino, į kokį autobusą sėst, nu visi tokie...
0: Tai prasme, jūs koncertavot vasaros terasoje?
1: Nu visi buvom žiopliukai tokie, man atrodo.
0: Bet jūs, atsiprašau, vis pertraukiu, bet jūs jau vis turėjot kažkokį klausomumą, ar ne, jeigu jau vasaros terasoje daryti koncertą?
1: Jo, jau buvo kažkoks tas susidomėjimas mumis ir mes tiesiog labai tikėjom, labai norėjom, tai dėl to ir darėm. Net nebuvo kito klausimo, kad ne. Jo, kažkaip visada žinojom, kad einam ir viskas. Bet nes tai niekada nebuvo kažkoks projektas galimai, kažkoks pabandymas, tai visada natūraliai labai gavosi, kažkaip organiškai ir niekam nekilo klausimų, kad čia negali pavykti.
2: O koks jūsų koncas patiems įsimintiniausias iš jūsų, dabar jeigu reikėtų tai prisimint, kuris va dabar ateina į galvą? Neteina jokio?
1: Nu šiaip visi, man atrodo, labai savotiški, unikalūs ir gražūs koncertai.
2: Gal kokioj nors vietoj išskirtiniai, kokios įdomesniai koncertavot? Neprisimenat?
1: Danieliau, ką tu gal atsimeni?
3: Ne, neprisimenu.
2: Kapinėse kur nors.
3: Aš labiausiai prisimenu savo tą... Kai aš atėjau į grupę ir mes grojom solinį koncertą vasaros terasui.
0: Čia tada rugsėjo 14.
1: Ne, čia dar kad... čia buvo jau gan vėliau.
0: Gan vėliau.
1: Gan vėliau
0: jau patobulėjus, jau patirties įgijus.
3: Va šitas momentas.
0: Čia kur grojot?
3: Primaverai.
0: Primaverai, okei. Okay.
3: Ja, buvo ten Primavera festivalis toks labai didelis Barcelonai.
2: O, gerai.
3: Ir ten buvo grupė šiaukeis dalis. Vosne, ir mes kažkokiu būdu ten patekom tiesiog grot ir turėjom
2: kažkokiu būdu
3: į visą festivalį, gavom paklausyti ten
2: geras
3: Idols, Charlie XCX, Sabrina Carpenter, Chapel Room.
1: Ten buvo tiesiog kosmosas, mes visi dabar apie Barceloną, jeigu pagalvojom, tai tiesiog norėtųsi ten grįžti. Buvo žiauriai smagu tikrai.
3: Jo, čia buvo
1: žiauriai, buvo gerai.
3: Kaip muzikantui ir kaip muzikos fanui tiesiog labiausiai crazy experience'as turbūt.
2: Gal ir į afterį, gal netyčiai įkrito dar.
1: Deja.
2: Na gerai, šitą dar spėsit. Dar.
0: Spėsit. O tai gerai, dabar mes visai nesnegirdėjom jūsų kūrinį paskutinę minutę. Mhm. Iš kur kilo kūrinys, kas įkvėpė jūs, kaip jūs rašot kūrinius apskritai?
3: Beto mėgsta vėluot labai ir viskas vyksta paskutinę minutę.
1: Nu jau aš ne visada jau tiek daug vėluoju, bet ne iš to virto, man atrodo, kūrinys. Aš atsimenu jį kažkaip ant klepo parašiau ir tada su Domu susitikom ir labai, nežinau, aš neatsimenu, tiesiog labai natūraliai viskas gaunasi. Kažkas tave įkvepia, tada tu atsisėdi, tada tu parašai, tada tu sukuri kažkokią melodiją, tada ilgą laiką tuo gyveni, tada daliniesi su bernais arba bernai su manimi. Tai, nežinau, natūraliai gavosi. Paskutinė minutė man labai tokia ypatinga, man labai patinka jos vokalinės partijos iš tikrųjų ir gitaros, kaip ten skamba, visas toks, nežinau, va toks grynai mėliniškas kūrinys, toks ne ramus, bet ir ne per ramus, ypač koncerte, jis labai, man atrodo, ne vien mus pačiumpa, bet ir klausytoja, tai, nežinau, man tiesiog labai jis patinka.
0: Tai gerai, dabar girdėsime dar vieną jūsų atrinktą kūrinį, Love Spells, Keep It Yourself. Mhm. Kodėl šitas kūrinis? Ar čia irgi netyčia buvo įmestas ir dabar...
1: Šitą aš jau įmečiau.
0: Ai, jau gerai.
1: Dabar pastaruosius gal kokius 2-3 mėnesius gyvenu irgi šitą grupę. Labai ramu, labai gražu, raminanti muzika tiesiog ir... Gerai skamba, nežinau.
2: Tikai, čiūčia liulia, einam gult visi dabar.
4: Mhm. Savaitgalis su M1.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
1: It's Hozier.
2: New song.
3: You're too sweet for me.
4: This is my radio.
5: This is my radio.
6: Vienas.
7: Ką, jaunimas?
8: Dar kartelį grįžtam su grupe Mėlyna ir...
9: Palauk, noriu padaryti tą, kadangi čia yra jaunimo laida. Jau, jau, jau! Ne, irgi ne.
8: Ričardas vis bando į tą jaunimą, nes yra trys jauni žmonės. Ir
9: bet
8: Ričardas...
9: primenu, ne man užsprūdo mygtukų nepaspausčia.
8: Man, tai, man tiesiog turi. Blogai susijungia, bet aš dar džiaugiuosi, kad tu nesakai kokio, o, 6-7, žinai.
9: Bet ką žiauriausiai gali padaryti Ričardas, tipo, dėdė, padaryk šitą,
8: jo,
9: ne?
8: Jo.
9: Kur, ašgi žinau, ką čia reiškia, 6-7.
8: Kaip gerai, kad su Danieliu patinka šitas vairis.
9: Jo.
10: Jo, žiauriai.
9: Žiauriai. O šiaip turite inside grupėje, pavyzdžiui, baudų už tai, kad vėluoja repeticija, nežinau, taikot kokias nors, nežinau, turit virtuviai, kaip nors nusimatę. Po gero koncų, pavyzdžiui, turi būtinai visi fantos įkalt. Nežinau, čia per ką aš nieko dabar. Neturit nieko?
10: Turbūt inside'as būtų tą patį klausimą kartu atbalio, kiek kartų.
9: Ai, tipo tarp savęs, ne?
10: Jo, trolint vieni kitus.
11: Arba aš atsimenu, nu kartais, kai dažnai būnam jau žiūrį nusikalę, man atrodo, Domui iškrito pikas ir Danielius sako, Domai, pametei. Domas jau pasima tą piką, sako, ką sakėjai? Bet turbūt jie nesupranta. Tiesiog kartot durną klausimą, kur ir taip viskas aišku. Ir išsikalinėti vienas iš kito. Tai ką sakėjai? Kartuoja.
9: Čia iš nuovargio taip
11: ir
9: nedaros.
11: Ir viskas jo pametėjai, taigi žino jūs. Ir visada kartoja tuos pačius. Bet čia būna dažniausiai, kai jau labai turbūt visi...
9: Tai ir nervinis tikas jau šalia jau yra prasidėjęs, žinai.
11: Jau, davai. Kas neatsimenu, ar Vilius, ar Domai sako dažnai, ar Domas, Viliui, viskas, nu jau patylėk, nu sako, ir toliau atrodo, šalia kabina, vis, nu taip, nemok, nu čia reikėtų pabūt, kad turbūt supras, bet...
9: Kas veža dažniausiai koncus? Kas vairuoja?
11: Vilius dabar.
9: Vilius nėra jo, nėra.
11: Ne, nėra, pamenu, kas... Arklys mūsų.
9: Aš matai vardą pamiršau.
8: Danielius
9: ką tik sakė, pamiršau. Ne, žiūrėkit, aš irgi mažai miegojęs naktis, nu man irgi atleisin. Ir šiaip senas žmogus, tai va. Vakar, žinok, irgi apie antrą.
8: Devinto vakaro, jau čia buvo vėlokai nuėti.
9: Su tamsa.
8: Su tamsa. Saulio leidžius ir aš leidžius.
9: Žodžiu, Vilius vairuoja, ne?
11: Jo. Nu,
9: čia vienintelis, kuris dar gali vairuoti, visi kiti jau nebe.
11: Galim dar. Bet Vilius, sakau, mūsų toks ukvedys,
8: arklys.
11: Jis už
9: nuperkat bent pavalgyti jam už tai kažką.
11: Nu, tai mes jį globuojam, taip saugom. Jo. Nu jisai, tada, taip gaunasi jisai, kai sako.
9: Taip gaunasi. Geras žmogus yra, o jūs gerų žmogum naudojatės.
11: Ne, mes labai mylim Vilių, bet tiesiog jisai toksai, tai aš padarysiu, aš visko.
9: O Vilius grupėje, klepistas?
11: Būgnininkas.
9: Būgnininkas.
11: Jo, jo.
9: Okay.
10: Ne, mes neturim klepisto.
9: Nėra, tai galim. Surasti.
8: Ričardas vėl būtent Mėlyna, vat būtent tokią dainą ir grotų, kaip tu padainavai.
9: Jie supranti, bijo eksperimentuot.
8: Ai, čia jaunimo toksai dalykas, ne?
9: Jau, žinai, šaut vieną tokį, kur... O, tarp kitko, Euroviziją dalyvausit? Euroviziją. O, kokį čia šoviau.
10: Nežinau, dalyvausim, nes dar nepraėjom ten atrankų jokių nieko.
8: Bet jų pariškas pateikėt?
10: Nedaug.
8: Bet planuojate pateikti
9: atrodo,
8: pariškas?
9: Žinau, kad čia mes biškį užtaikėm, kur dar jie nenorėjo apie šitą kalbėti. Gali būti ir šitas dalykas.
11: Ne.
9: Dar.
11: Mes tiesiog, manau, viską darom pasroviui.
9: Organiškai ir be jokių planų. Jo.
11: Reikia turėti daug laiko tam. Kartais atrodo, turi laiko, bet tau nieko nesigauna.
9: O šiaip norėtumėt Euroviziją?
11: Visko mes norėtume, mes mums viskas patinka, mes visko norim, mes norim grot, norim įrašyt, norim kažką sukurt naujo, dar negirdėto.
10: Norėtume vis... Grammy laimėt.
11: Jo, norim žiauriai.
9: Ne, nu tiek jau baisiai, žinai, irgi čia nereikia.
8: Nu čia dabar, kodėl numušinėjai jaunatvišką tą optimizmą?
9: Ne, jau nereikia čia tiek jau baisiai įsisveikti.
8: Žodžiu,
9: Nu mažesnių dalykų,
8: tai mažesni dalykai lapkričio 20 dieną kablyje susitinkam, ar ne?
10: Ne, ten labai dideli dalykai yra.
9: Čia insaidas net buvo, man atrodo.
10: Grupės Mėlyna koncertas kably, lapkričio 20.
9: Yra dar bilietų, galima nusipirkti.
10: Yra, bet jų liko...
11: 30 gal.
10: nežinau kiek.
11: Nedaug.
8: Nedaug liko bilietų.
11: Jo.
8: Nu tai smagu, tai tenai lapkričio 20 ir pasimatysim. Ir dabar paskutinis jūsų išėjimas visai netrukus. Išgirsime jūsų dainą Svetima bėda. Tai galit pasakyti kažkokį tai pabaigiamąjį žodį ir tada kviesiu paspausti... Prašau, ne taip horizontaliai. Prašau, ne horizontaliai. Dėdė, tu mūsų Richardai. Dėdė,
11: filmuoja.
9: Ei, patyčiam stop. Patyčiam stop.
8: Taip va, paskutinis jūsų baigiamasis žodis ir spaudžiu šitą mygtuką.
11: Nuo manęs tai neapsikraukit visi. Darykit, kas jums patinka. Mylėkit, būkit mylimi ir klausykit geros muzikos.
10: Jo, ja, ir ateikit į mūsų koncertą lapkričio 20 dieną.
8: Mygtuką, mygtuką, mygtuką. Šitą.

0: M1.
1: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7,99. Nuo šio pirmadienio spalio 5. Lidl verta.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5. Lidl verta.
5: Specialiosios lietuviško repo pajėgos G&G sindikatas.
6: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama.

0: M1.
1: Reklama. Va čia tai magija.
0: Pirk 3 magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimėk kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
1: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
0: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
2: 1000 eurų tavo Citadelio banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinio menkių filė be odos tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
8: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kyjivą aplankius Vokietijos kancleriui Mercui, Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos miestus. Friedrichas Mercas iš Kyjivo dar kartą paprašė Putino užbaigti šį beprasmį karą. Tuo tarpu Rusija teigia intensyvinanti atakas kaip atsaką į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą. Jungtinių ekspedicinių pajėgų narės, kurias sudaro Jungtinė karalystė, Niderlandai, Šiaurės bei Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva, žada lapkritį pasirašyti susitarimą dėl gynybos. Kol kas susitarimo detalės neaiškios, tačiau politologas Linas Kojala sako, kad susitarimas gali numatyti greitesnę reakciją į grėsmes.
1: Svarstoma apie konkrečius pajėgumus, kurie galėtų būti priskirti tiems planams ir jų realizavimui. Suprantat, kad būtent laiko aspektas yra tas, kuris gali kurti Džefo pridėtinę vertę. Kitaip tariant, Džefas gali galbūt reaguoti sparčiau, kai kurias skirsmės negu visas NATO aljansas. Tai šiame kontekste vėl greita reakcija, bendras supratimas apie grėsmės šaltinį, gebėjimas keistis informaciją, žvalgybinę ir kitokią, vykdyti įvairaus pobūdžio pratybas susijusios su Baltijos jūra ar kitomis konkrečiomis geografinėmis lokacijomis, jos atveria terpę ir greito atsako mechanizmų.
0: Buvęs užsienio reikalų ministras, dabar ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius, gana skeptiškas, esą tokio susitarimo nauda priklausys nuo jame numatytų prioritetų.
2: Tai niekas nesako, kad čia būtinai neigiamas požiūris, bet ir nebūtinai iš karto a priori būtų teigiamas. Jeigu mes kalbam apie tarptautinės organizacijas, NATO ir Europos Sąjungą, matom, kaip ten stringa daug kas, sprendimų priėmimo procesas stringa ir atsiranda koalicijos. Ir atsiranda ta pridėtinė vertė būtent, kad šalis, kurios nori priiminėt sprendimus, nori juos įgyvendinti. Tai va ir yra ta pridėtinė vertė. Jeigu atsiranda kažkokia tai papildoma dinamika, tai yra prasmė tą daryti, gaišt laiką, susitikinėti.
0: Jungtinės karalystės karališkojo laivyno vadas Gvinas Jenkinsas sakė, kad Jeff formato šalims apsaugoti būtų pasitelkiamas ir branduolinis ginklas, tačiau susitarimas nereikštų, kad būtų sukurtas atskiras branduolinis skėtis papildantis NATO išplėstinio atgrasimo strategiją, kurią Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija užtikrina visoms branduolinių ginklų neturinčioms alijanso narėms. Jungtinės karalystės vadovaujamos karinio bendradarbiavimo iniciatyvos šalys susitarimą turėtų pasirašyti susitikimo metu Osle. Prancūzijoje tęsiantis masiniams protestams dėl prastų sąlygų šalies mokyklose, rytoj nedirbs arba iš dalies nedirbs 500 mokyklų, esą nėra užtikrintas jų saugumas. Prancūzijoje šis judėjimas peraugo į neramumus, kyla riaušės, susirėmimai, keliami gaisrai. Prancūzų švietimo ministras teigia, jog nuo protestų pradžios 24 mokyklos jau nukentėjo nuo vandalizmo arba padegimų. Rytoj Lietuvoje be žymesnio lietaus. Sinoptikai įspėja, jog Klaipėdos ir Telšių apskrityse pūs pavojingai stiprus vėjas. Temperatūra artimiausią naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, o rytoj dienos metu Vilniuje ir Kaune šils iki 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: You're too sweet for me.
5: This is my radio.
6: This is my radio.
7: M. Vienas. Pasitariam.
8: Pasitariam.
9: Aikštelės garsai.
10: Aikštelės garsai, čia treneris kviečia, sako, pasitariam. Tai gyvas, Jesus, viskas gerai.
9: Ryto telefonas, nu gerai.
10: Nu gerai.
9: Judam.
10: Judam, taip. Rubrika pasitariam, kur mes kviečiame jūs pasitarti, myli klausytojai, ir mes kalbam, ką mes, kaip visuomenė, manome tam tikrų klausimų.
9: Mhm. Kai, arba, žinai, kaip pasitari, arba, pavyzdžiui, krepšinėje, kai va vyksta minutės per trukėlį, vis tiek darai, kad kažkaip ar geriau, mm-hmm. ar kažkaip patogiau būtų, mm-hmm. tai tikriausiai šiandien irgi klausimas yra, mes tikriausiai neprieisim prie kažkokios vienos nuomonės, mm-hmm. bet pažiūrėsim daugumą, ką galvoja, ne?
10: Taip, mes turim klausimą apie maisto pirkimą, bet spėjau, šiaip dabar pagalvojau, kad galėtų būti ir apie maisto ir ruošimą kartu. Pirmiausia, tai aišku apie maisto pirkimą. Ar reikėtų susipirkti visai savaitei produktus? Mm-hmm.
9: Kaip, kokie jūsų įpročiai, ar jūs taip apsiperkate, nes mano kolega Mantas pasakoja, jisai niekada neapsiperka didelio, nu, neperka didelio krepšelio, jo, jisai nuvaro kiekvieną dieną, po truputį perkasi, jo, yra tokių žmonių,
10: kaip
9: kurie...
10: Kaip nepatogu, kurie, kiek išvaistoma laiko.
9: Jo, bet maisto neišvaistoji tada gal, nes tu nusipirki tiek, kiek tau vat, reikės tam
10: patiem pirtum.
9: Mes, nu, mažiausiai savaitėj.
10: Yra,
9: jo, gal kartais ir dviem pavyksta, tada, žinai, išleidi porą šimtų eurų, bet, nu, kažkaip to nereikia lakstyti tą parduotuvę. Mumi parduotuvė nėra, kad labai ten visiškai pakeliui būtų, tai, nu, mes taip įpratę esam, tada gal ir sutaupyt gal pavyksta šiek tiek, nežinau, gal ir nusišneku. O kaip tu darai?
10: Man tai labai patinka, kadangi aš esu atsakinga už maisto surinkimą namuose, kad namuose būtų maisto, tai man yra labai patogu, aš labai esu tinginė šitais klausimais, aš tikrai labai tingiu važiuoti skirtingas parduotuvės, nes skirtingose parduotuvėse yra skirtingų gėrybių. Tai aš tiesiog padarau internetinį užsakymą per tam tikrą platformą kažkurios mm-hmm. parduotuvės, užsakau laiką, kad man pristatytų tą maistą į namus, maisto prekes.
9: Bargora vadinasi, Bargora.
10: Taip, Bargora. Bet ne tik per Bargora. Per ir kitokius ir smagu, nes tiesiog tada viską pristato, aišku, jeigu noris iš šviežių daržovių, tai tada šviežios daržovės yra visai kita šneka, bet jeigu ten, pavyzdžiui, kokia grūdėta varškė, mėsos reikia, nežinau, makaronų, tai čia yra ilgesnio galiojimo produktai, ypač makaronai, tai vat nusipirki iš anksto.
9: Ir turi galėjai sandėliuoti.
10: Jo, jo, jo.
9: Užkaupus ten dabar.
10: Taip, žinok, dabar stovi maišas su gal, gal su šešiais, ta prasme, tais maišais makaronų, nes tiesiog dar labai tingiau iš krausti. Aha.
9: Nu, aš panašiai su kava darau, ta prasme, jeigu aš matau
10: jeigu gerą, akcija?
9: Jo, gerą kainą yra, tai visada paimsiu, nesvarbu, ar namie yra, ar nėra, tiesiog paimsiu, nes žinai, kad akcija būna kartą į mėnesį, pavyzdžiui. Tai kaip jūs darot, galima parašyti laišką minusienas.fm, koks pas jūs įprotis yra ir pažiūrėsime, kaip jūs apsipirkinėjate, ar vieną kartą ir taip daug ir visko, ar jūs irgi va taip miščiat, kaip Mantas ir po vieną kartą į dieną nueinat ir apsipirkat ir jums yra labai gerai, gal, žinai, irgi. Argumentuokit
10: ir nepamirškit nurodyti ir savo telefono numerį, nes vienam iš jūsų mes padovanosime M1 coines.
9: Ačiū, prizas.
7: Ir Richardas.

0: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke

0: jaučiasi kaip europietiška vasara?
1: Vasara. Vasara.
0: Jaučiasi kaip? Tai jaučiasi kaip europietiška vasara.
1: Nepagalvau, nežinau, sorry.
0: Nes čia išver... This feels like your summer.
1: Čia apie dainą šitą? Sorry.
2: Pasitariam.
1: Mes per mažai dirbam kartu.
0: Mes iš tikrųjų per mažai dirbam kartu, kad mes dar nepagaunam vienas kito bairių, žinai?
1: Nu, nieko.
0: Nieko, viskas gerai.
1: Gerai, o dabar prie pasitariam grįžtam, mes nusprendėm su Marija, žinai. Kaip dėl pirkimo įpročių, gavom keletą jūsų laiškų, kaip darote? Ar perkate daug ir savaitį dviem, ar jūs esat tie, kur pamažai perkate ir kasdieną einate į parduotuvę?
0: Tai va, tai gavom ir jūsų laiškų, pavyzdžiui, Gedmantas rašo, aš pradėjau čia GPT naudoti, sudaro savaitės meniu pagal pomėgius dviem žmonėm, sužiūri geriausias kainas ir sudaro krepšelį. Tai užtenka apsipirkti kartą savaitėj ir gerokai nukrito išlaidos maistui, nes su jo pagalba telpam į 40 eurų dviem žmonėm pavalgyti pilnai. Pala, 40 eurų čia... Čia jūs savaitėj 40 eurų?
1: Dviem žmonėm pavalgyti
0: dviem žmonėm.
1: Pilnai.
0: Tai 20 eurų žmogui savaitėj?
1: Savaitėj, jo. Įdomu, čia GPT ar ne iš pigiausių produktų lentynos jums siūlo, žinai, pasirinkimus, bet aš šiaip parduotuvės dalykams nesu čia GPT naudojęs. Čia gal visai būtų įdomu bent jau išbandyti, ką ten tokio pasiūlytų, žinai, pagal tai, ką tu mėgsti, sakykime.
0: Man labai padėjo čia GPT, nes aš kadangi užsakinėjau visą laiką maistą internetu, kad man atvežtų į namus, tai aš tiesiog nusinčiau kelių savaičių iš eilės užsakymą. Ir jisai man pasakė preliminariai, kiek man reikės mėsos kokios, kiek man preliminariai reikės makarų dviem žmonėm. Tai šitas man padėjo apsiskaičiuoti.
1: Ir normaliai paskaičiavo?
0: Žinok, jo.
1: Nu, tu matai?
0: Taip, taip.
1: Va, čia gelbsti. Gerai, kitas laiškas. Perku visada tik tai tai dienai. Va. Matyt, man tas ir parašė mums laišką. Taip, visada valgom šviežią maistą ir tai, ką norim tą dieną. Jeigu prisiperkam visai savaitį, paskui jautiesi blogai, jeigu nesinaudoji kažkokių produktų. Ir galiausiai esi priverstas valgyti, ko galbūt tą dieną nesinori, nes reik matai pabaigti, Monika parašė.
0: Monika šiaip logiškai tikrai sako, bet aš ką, pavyzdžiui, pastebėjau, tai tu turi turėti kažkokį sistemą, ką tu valgai pusryčiam, ką tu valgai pietum ir ką tu valgai vakarieniai. Jeigu ten, pavyzdžiui, esi įpratęs, kad, pavyzdžiui, pietum ir vakarieniai reikia, tarkim, mėsos ir kokio nors, nežinau, ryžių arba makaronų arba grikių plus kažkokios daržovės,
1: aha,
0: tai tada tu žinai, kad tau reikia tiek ir tiek, ypač jeigu sveri maistą, aš, pavyzdžiui, kadangi sveriu ten maistą, aš žinau, kiek aš vištienos krūtinėlės per kartą suvalgau,
1: aha,
0: tai tada labai paprastai viską apsiskaičiuoju.
1: Labai neturi ką veikti, nu gerai, supratau.
0: Aš tiesiog labai pratau taip.
1: Gerai, kitas laiškas pas mus labai paprasta, kai einu su vyru, perkam daug ilgo galiojimo, jo, logiška, higienos reikmenys ir einami produktai, vyras moka. Kai aš einu apsipirkti, tai perku, kas yra būtiniausia.
0: Va, moteris išsiskaičiavimo, Teisingai. Taip, Paulius ir Aušra parašė ne tai, ko mes ieškojom, tai viskas gerai, nesvarbu. Tai va, tai mes dabar, ką mes galim padaryti, mes galim išrinkti laimėtoją, kas laimėjo M1 coins.
1: Ką man daryti dabar reikia?
0: Dabar aš išsuksiu laimės ratą ir tau reikia išrinkti.
1: Sukam. Nu, žinok, su tuo 40 eurų tada, kur telpa dviem savaitėm. Tai yra dviem žmonėm.
0: Dviem žmonėm savaitėm, šiaip įspūdinga, tikrai
1: su labai
0: įspūdinga.
1: Čia GPT, va. Numeris yra, linkėjimai Gedmantui.
0: Linkėjimai, o mes keliaujam toliau.

0: M1. Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
1: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest – tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio – spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Dvi dienos, diskusijos, verslo ryšiai ir sprendimai jūsų verslo augimui. Berkeley Innovation Forum Europe. Lapkričio 12-13 dienomis vadovų forumas iš Kalifornijos universiteto Berklyje persikelia į Kauno technologijos universitetą. Pranešėjai iš Mastercard, Siemens, Qualcomm ir kitų lyderiaujančių organizacijų. Daugiau ktu.edu.
3: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
4: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
3: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.

0: Etrija Adela. Apie Nicole Kidman dainuoja 16:44. Keliaukime toliau, turime muzikos istoriją. Ir labai gražią dainą turim paklausyti.
1: Muzikos istorija. Muzikos istorija.
0: Šią spalio 4 Anglijoje gimė grupės Little Mix narė Leigh Annie Pinnock. Sveikinam ir čia World Up.

0: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

valandų, 52 minutės, visiems siunčiu linkėjimus. Marija jau iškeliavo, žinokit, kitą valandą turėsime nuostabų vieno top 40-uką, sužinosime, kas tapo numeris vienas, visa tai jau kitą valandą. O mes dar šią valandą turime neišspręstų dalykų, skanaus visiems, kas valgote. Ir tarp žmonių, kurie stiprinasi prieš, pavyzdžiui, labai smagų, turiningą, produktyvų pasimatymą, yra ir žmogus, kurios vardas yra Katažina. Tai vat aš norėčiau asmeniškai skirti vieną dainą Katažinai Zvonkuvinai, kuri yra ir šitos laidos, šitos savaitgalio programos fanė, gerbėja. Ir siunčiu Sylvester Belt dainą Luktelk. Tai vat truputėlį Luktelk ir pasimatysim.

Labas visiems, su jumis Richardas ir aš supažindinsiu visus jūsų spalio 4 dienos radijo stoties M1 Top 40. Jis sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus skirtus jūsų mėgimiausiems atlikėjams ir kūriniams. Per ateinančias 2 topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių ir žinoma sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. Na, o šiandienos tope jau nebeišgirsime šių kūrinių.

0: Štai šie kūriniai jau mes jų nebegirdėsime, tačiau pats metas išgirsti, kas yra 40 vietoje ir praėjusią savaitę 39 buvęs ir šį kartą 40 vietoje BA JDS. Paklausom.
1: 40 vieta.

0: 37 vieta.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Tiesiog fantastinis Arianos Grandės Hey That Made You Love Me. Praėjusią savaitę buvo 28 vietoje ir čia tokia asmeninė nuomonė pasakysiu. Labai gaila, labai gal iš tiesų. 8 pozicijas užleido ir 36 vietoje girdime Arianos kūrinį. Aš tikiuosi, kad dar šis kūrinys sugrįš. O dabar turėsime pirmąją topo naujieną.

0: 35 vietoje Jamesas Arthuras, britų atlikėjas ir dainų autorius, išgarsėjęs laimėjęs X Factory UK, o pasaulinį populiarumą įtvirtino tokiais hitais kaip Say You Won't Let Go, Impossible ir Cars Outside. Naujasis kūrinys, kuris yra paruoštas groti vieno tope, Waste My Tears, pirmasis jo solinis singlas po 2025 metų albumo Pisces. Tai emocingas soul pop kūrinys su galingu priedainiu ir gospel vokalais. Dainos žinutė dabar kokia? Apie savo vertės supratimą, paleidimą to, kas tavęs nevertina ir judėjimą pirmin. Įvertinkite 35 topo vietą.
1: Penkta vieta.

0: M1.
1: Reklama. Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
2: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
3: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Laikas bėga labai greitai, čia jau 31 topo vieta, galim trupai peržiūrėti, kas, kaip atrodo pirmasis dešimtukas, kuris jau sugrojo, 40 vietoje BA, JTS, 39 vietoje Lady Gaga's Shape of Woman, 38 vietoje Lost Frequencies, Paraiso, 37 vietoje Barry Can't Swim, Dance, Dance, Dance, 36 Arianos Grandes kūrinys Hate That Made You Love Me, 25 vietoje girdėjome pirmąją naujieną James Arturo, labai labai gražus Waste My Tears. 34 vietoje Robin Schulz ir Watermat, kūrinys Take It Slow. Praėjusią savaitę buvo 32, šiek tiek pakrito. Praėjusią savaitę 29 vietoje buvęs Zerb ir Khaled, kūrinys Faded Eyes. Šiandien 33, 32 David Guetta, French Montana, Hugel, Shine. Ir dabar skambantis Teddy Swims, Mr. Know It All, praėjusią savaitę buvo 12 vietoje. 19 pozicijų nukritimas, o dabar 30 vietoje Shakira ir Burna Boy, Die Die. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the...

0: M1. Reklama.
1: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau Kit Kat ir Kavallor.
2: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
3: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina bilietai.lt.

Cat Eye Animals skamba M1-ame. Primenu, klausotės vieno top 40-ko ir mes esame 27-oje topo vietoje. Čia praėjusią savaitę buvo šitas kūrinys 27-oje vietoje. Vėl groja, yra grojamas 27-oje vietoje. Stabiliai, gerai. Maždaug per viduriuką tope, nors prie pat vidurio mes neužilgo prieisime, tačiau prieš tai mes turime ir dar

0: 26 vietoje Troye Sivan ir kūrinys Party. Troye Sivan, Australijos popmuzikos atlikėjas, išgarsėjęs tokiais hitais kaip Youth, My My My ir Rush. Ir jo naujausias kūrinys Party. Hipnotizuojanti šokių popmuzikos daina įkvėpta vakarėlių kultūros ir nakties, kurie atrodo niekada nesibaigs. Dainoje panaudotas Madonos 2000-ųjų hito Music Samples. O dainos vaizdo klipe girdime ir Sarah Iana McKellenę, geriau žinoma kaip Gandalfą iš Žiedų valdovo. Taigi antroji topo naujiena 26 vietoje.
1: Naujiena. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: klube esame 18 vietoje. Praėjusią savaitę 17 vietoje buvo šitas Sony Fodera ir Becky Hill kūrinys Say Something. Šiandien 18 vietoje vienas laiptelis žemyn, bet vis dar neblogos pozicijos. O dabar keliausim prie dar vienos naujienos tope, trečioji naujiena ir labai intriguojantis kūrinys. Rosé, pietų korėjos atlikėja, Blackpink narė, o solo karjeroje pasaulinį hitą APTPT, žino šitą, ar ne? Išgarsino kartu su Bruno Marsu, naujausiame kūrinyje, jis vadinasi New Trick. Ji pasuka į energingesnį garage punk ir poproko skambesį. Daina kalba apie gebėjimą nepasiduoti po meilės išbandymų ir atrasti savo naują triuką – judėti pirmin. Prasmingi žodžiai, prasmingas tekstas, muzika bus neką prastesnė, o dainos vaizdo klipas buvo nufilmuotas vien tik iPhone 18 Pro telefonu bendradarbiaujant su Apple, o jį režisavo garsus klipų kūrėjas Dave Mayers. Na tai ką, belieka įvertinti.
1: Septyniolikta vieta.

0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Nu va, tai po truputį mes jau atėjome į dešimtuką geriausių dainų tope šį sekmadienį. Šią spalio ketvirtą dieną Justinas Jarutis ir Paulina Paukštytė abiems linkėjimai. Jų kūrinys Diena po dienos iš 14 kyla net 4 laipteliais, 5 laipteliais į viršų, 9 topo vietoje. Na, o dabar klausysime dar vienos naujienos. Dovanokit man už dainų pavadinimų ištarimą, bet po bendrų hitų Chantaye, Trap ir Clandestino Maluma ir Shakira dar kartą suvienijo jėgas naujame kūrinėje Agua. Per beveik dešimtmetį jų bendri darbai tapo vienais sėkmingiausių lotynų muzikos kataloge, o naujoji daina pratėsė šią istoriją. Agua sujungia gražius ritmus ir šiuolaikinės lotynų popmuzikos skambesi, o kūrinio centre atsiduria gerbėjams puikiai pažįstama abiejų atlikėjo vokalinė chemija. Shakira ir toliau mėgaujasi įspūdingų etapų karjeroje, jos pasaulinis hitas, mes puikiai žinom, Die Die, net 7 savaitės iš eilės pirmavo pasauliniuose topuose, o šiuo metu atlikėja rengia išparduotą rezidenciją Madride, ką čia gali žinoti, gal iki Lietuvos pavažiuos, tai to ir palinkėsime. O dabar pats metas išgirsti šitą Shakiros ir Malumos bendrą darbą. Agua, įvertinkite, 8 topo vieta.
1: Aštunta vieta.

Atėjo metas išgirsti, kas yra pirmoje topo vietoje. Ir čia ką tik girdėjome Giovanni ir Noros Blue kūrinį Vakaras ilgas. O kas pirmoje vietoje?

0: Aukščiausioje pozicijoje Miley Bass Persuades. Kūrinys mūsų topo pirmoje pozicijoje jau antrą savaitę iš eilės. Singlas Bass Persuades, titulinėje 10-ojo studijinio albumo daina. Albumas tuo pačiu pavadinimu pasirodė rugsėjo 18 dieną, o tai yra pirmasis Miley albumas su Atlantic Records, Records, o po ankstesnio darbo su Columbia Records. Sveikiname Miley su pirmąja vieta, o jūs nepamirškite balsuoti už savo mėgstamiausias dainas mūsų svetainėje m1.fm. Galbūt jau kitą savaitę būtent jūsų favoritas atsidurs M1 top 40 viršūnėje.
1: Pirma vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kyjivą aplankius Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui, Rusija intensyvina atakas prieš Ukrainos miestus. Friedrichas Mercas iš Kyjivo dar kartą paprašė Putino užbaigti šį beprasmį karą. Tuo tarpu Rusija teigė intensyvinanti atakas kaip atsaką į Ukrainos smūgius prieš Rusijos infrastruktūrą. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas kritikuoja aplinkos ministerijos rengiamą nutarimą, pagal kurį jo teigimu bus apribota galimybė negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būstus, dažnai loftus, ir juos nuomoti ar parduoti. Vicemeras pripažįsta, kad toks būstas netitinka visų gyvenamajam būstui taikomų reikalavimų, tačiau esą yra pigesnė išeitis apskritai turėti būstą Vilniaus centre, o ministerijos nutarimas tokią galimybę apribos būtai sostinėje dar labiau brangs.
1: Nereikia verkti katino ašaromis, bedavojant apie būsto įperkamumą Vilniaus mieste. Reikia nedaryti papildomų reguliavimo kliūčių, tada Vilniuje įperkamumas gerės. Reikia dar greičiau visomis išgalėmis pritaikyti buvusias industrinės ar kažkokias kitas patalpas gyvenimui. Mes galėsime pasiekti, kad miesto centrinėje dalyje, plačiai sakant, gyvens daugiau žmonių, bus santykinai mažesnis noras keltis tolimą užmiestį, darant papildomas spūstis.
0: Aplinkos ministerija sako, kad juos rengiamas nutarimas neliečia būstų negyvenamosios paskirties pastatuose. Ministerija išties rengia nutarimą, pagal kurį statinį kitai nei numatytą registre veiklai būtų galima naudoti tik mažesnėje, kaip 50% dalyje. Aplinkos viceministrė Asta Rokickienė neslėpia, kad sulaukdavo gyventojų skundų dėl daugiabučiuose įsikūrusių verslų, bet dabar jiems rankos ten dirbti atrišamos labiau.
2: Nemanyčiau, kad verslo naudo. Nes tas pats gyventojas, jeigu jis nori teikti inžinieriaus paslaugą arba architekto, tai nei jisai triukšmą kelia, nei jisai kažką daro, ar jam tikrai reikia nuomotis patalpą, kad jis galėtų tą veiklą užsiimti. Ta pati siuvėja, tai yra paprasti žmonės, nori atitinkamai, nežinau, gaminti kažkokius papuošalus. Tai ar dabar tikrai reikia tam žmogui kažkur deklaruoti atskirą patalpą, gamybinę, nes gamina ten drugelius, segės.
0: Nors Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas sako, kad negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būtai gera alternatyva įprastiems butams, aplinkos viceministrė pabrėžia, kad ten gyventi nuolat dabar neleidžia teisės aktai. Prancūzijoje tęsiantis masiniams protestams dėl prastų sąlygų šalies mokyklose rytoj nedirbs arba iš dalies nedirbs 500 mokyklų, esą nėra užtikrintas jų saugumas. Prancūzijoje šis judėjimas peraugo į neramumus, kyla riaušės, susirėmimai, keliami gaisrai. Prancūzų švietimo ministras teigia, jog nuo protestų pradžios 24 mokyklos jau nukentėjo nuo vandalizmo ar padegimų. Jemeno valdžia skelbia apie karinę operaciją teritorijoms iš Husių atsiimti. Šis pareiškimas žymi naujausią didelę karo su Husiais eskalaciją po praėjusį mėnesį surengto greito Irano remiamos grupuotės puolimo, kurio metu jie užėmė didelius raudonosios jūros pakrantės ruožus. Pirmadienį Lietuvoje be žymesnio lietaus. Sinoptikai įspėja, jog Klaipėdos ir Telšių apskrityse pūs pavojingai stiprus vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 14, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.
3: M1. I guess you never know someone you think you know.

0: didžiausios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
1: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
2: Reklama. Čia M1.
3: Taip.
4: Mes jūs mylim.
5: M1.

to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

Rytas. Aš Justinas Jarutis ir čia M1 numeris. Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties.